On a Johnny Hallyday hefyd o'r paset y sians. O, i ni sydd wedi bod yn stad no, dyn dy sbyndi ti o'n i sydd. A, sydd wedi sbyndi. Sydd wedi sbyndi. E, i ni, o'n i'n bebe siawr yn gadi dod â. No, dyn yn ei o'r lisocet yn gadi dod â'n bebe siawr. A, i ni'n gwyti o'i awn i ti wyb i'n Wahat ni dod â'n mwy 25 o'r lŷn a'n dyn dyn. A, sydd wedi bebe As nega na wyan bo gyn ya jyn bai mwde yan jo. A hynny'n da wyso hyn gyn sgadisi. Da maes to, da maes dim diwa. A hynny'n sgadin da wyan. Bwyn jim yn jib mwde nwi. Mwga nega chyn jo. A nega chyn awn dat dan. A hynny'n yno gwe chiwe bydat. Chiwe bydat. Da da e tas na bab dan an. Dyn i'n hane yn reglamag a wydan wyn. Hane an angli bwy patian i nat. Da ta ha tret pwn abno. Wwe wwe ta bia mwng an chiwe wwe. No na gala mwng a te wadwe sa ta hwn. Bino wwe. Ma jim telefon gwen an drot mat. Ba jim ma kanyon den de. Gwet mwst mat an to sen mat. Ma wat mwst mat to abno. Kete wa dog ni wa peta ni ke tok telefon sto. Sta ba je ko le no i wa de te wa tok peta e telefon ke tok not ma to no wendo. Kwe pe ya to ne ispan. Ah ka jeng ma ga ni yan den den. Na na za ji we ni to de mo ma je ma tablet pe not ta me ha ko le ndai. Aje ma tablet petando na onde na zamba wi gas no demo kei no a peta bat puti na tut ma be ho una mundo na be kei no ma jite visa ando sendo ma ando po astenda chain jega wa astende ka wendo tut ma be ho una mundo ma jinda ho lin tut na sne go go to ma jinda ho lin tut Let's go away, don't you eat of them? Quit, just none of us in. I stumbled out the dino there, Janda. I knew in a jay, Babdan, Mr. Matta, and one on Babdoni, Jim, and Jenny Jim, and not then why then you in Jenny Babdan, the dear, you are in a big out. Pit them, you're to run it in the end of crying, and to my behold one telephone. Telefon. Ek ne rosi gwe matweta despata ta cha cha. Gwe matweta. O de gwe inna telus kmaat pata huab na hene gno. Gwe hyt ne a cha aindak mamandak tsende de na wadn jishin da kwe hitwa pisho. E na. Dat dat streng het mos te meenjan dat maar wat dat 47 pies te moet meenjan dat goed in dat dus zijn die die man die has kwijt nou en wat was in die dus zijn wat niet meer man en dus zijn die dat ook pin rond ja dat zijn stam na zijn die zijn wel niet in dat is maar bij Og det en der der med jo din din der med jo ind der. Far mig da så det. I went Quay no me go ba when dog chi mi dog unja chi mi dog unja chi chi yo have to. Chao to in you it. Ta pa. Og rundt quay chi we yat. Nei na ve. Vous trouvez tout un petit automat, que vous dites automat ta tablette, que t'es visant pour acheter. Quoi ino, quoi est-ce ino, bon ino, quand je joue t'in dit nad, mais quand je joue t'in oui nad, ne pas de oui, vous trouvez un petit automat. Et ou avant, ne roselit, t'as hâte c'est Vendredi, no samedi, ne gitawian rosli hande kwet to hani nat o no im we hande pe ut be mis prestan ma mandak na tan nize do da wa ma ma isko de ta wa no e one ge is ndam klan se la ban we sto da di sto da o no do ma ma isko ti ze cho no is nda a wa a o no ge tat han mo sta di ani de be mis pre hat de san de ja na is pa we ne Ma prise au salon de télévision, il t'a peut-être mon téléphone, on est à peut-être.
Ah, je suis ignorée. Le switch, là, je suis là, j'ai fait. Tu m'avais horreur, il était mal. Oui, non, donc, non, que me lendo mano a tomo pui mat de pui hata ti menendo que yo inja las as ne win o gamo da ni mina gajin o sta cha o o nendo ne na za pui mat ne win da gajin mis to to da no da ya o ne mo ni sto anti ta pas mo sta to ti ten de na ma wa di ei ta la ta ko no na sta o ta no jour du seigneur tu me na de na o ei